0: dé tó wá padà sílùú yìí dẹ.
1: Mo ń gbìyànjú láti dẹnu mímọ.
0: Gbèsè ayé tí mo fẹ́ gbé kọ́ ni mò ń gbé.
2: Wàá ṣiṣẹ́ láti àárọ̀ títí dàlẹ́. Kí ló tún fẹ́?
3: The style is fresh.
0: Fẹ́lọ Seko.
4: You haven't changed much. Fred already told me.
0: Ṣé mo lè gbé ẹ jáde?
2: Mo fẹ́ sọ pé òun pa lájí ni àwọn méjì sílẹ̀.
1: Kò sí ìlú tó ń bá gbé.
2: Èmi ni mo nílé ayé mi. Mi dá máa mú mi mọ́.